独り言でつぶやいてみる。あんまり眠れなかったな。ようやく形にした手紙。昨日決めたさよならはやっぱり実行しようと思う。本当に本当にこの雨のように私が今まで

ムーミン、私に話して。隠したりしないで、何でも打ち明けて。おバカさんね、だってそんな、まさか。さあいいから、男の子でしょ、だからね、私に話して。

0: ない光を起こす深い波、
1: シナリオを開く扉、
0: 視界を満たした光、しぶきで洗顔、海岸台風の目、
1: 死ぬ気で研磨ライフはない風の
0: 目、耐え難い通路で
1: 耐え難い空
0: を、やむからいずるこせ
1: ありがたい無数の音、奏で合わせ式を寝る上の心を、
0: ただ一
1: 生
0: ただ一生
1: 語りし、
0: ただ一生
1: 一生奏で合わせ式を寝る上の心を、
0: ただ一
1: 生
0: ただ一生
1: 語りし、
0: ただ一生。